0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь. Я так боюсь.

Пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні.

Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх.

3FM.

0: Стрий FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: Рівно 7 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей спекотний день, я тобі скажу, тому що сьогодні знову ж таки обіцяють нам, що буде просто не весна, а літо. Христина Сонце з тобою в ефірі, тому доброго ранку.
2: Погода.
1: І таки дійсно плюс 27 градусів. Сьогодні це найвища денна температура, показує, що цілий день буде сонце. Класна, гарна погода, у Сколі також плюс 22 градуси, без опадів, ясний буде увесь день. 7.01. Острою, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш, я тобі скажу, що сьогодні, не 5 травня, а насправді 8 березня. У мене з датами все окей. Чому так? Всі деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.13 у Стрий, а знаєте що? Сьогодні не 5 травня. Насправді, ну майже якийсь там 8 березня, яке було можливо колись. Сьогодні міжнародний день принцес. А хто моя принцеса? Хто моє золото? Та ясно, що жінка і ще, ну, і донечка. Тому знаєте, як підняти настрій сьогодні своїм улюбленим принцесам? Просто сьогодні, хоч і вівторок, не кінець тижня, не початок тижня, а вівторок. І у вівторок можна зробити такий невеличкий сюрприз. Можна зробити тортика, купити додому, можна купити якихось фруктів додому. Тому щоб їх точно потішити. Ну або просто не знаю, залежності зробити все, що вони люблять. Тому сьогодні обов'язково всіх своїх принцес не забудь привітати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.13 у Стрию, а на смартфоні, виявляється, Wi-Fi виключати зовсім не можна. Він має бути завжди включений. Чому? Розкажу тобі детальніше на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.25 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і на смартфоні, виявляється, Wi-Fi виключати не можна. Три причини, чому це не треба робити. Якщо залишити телефон підключеним на весь день у зоні доступу Wi-Fi, наприклад, якщо вдома ця функція з'їсть не більше 5% заряду, то виявляється, якщо ти будеш користуватися ним, то воно може з'їсти трошки більше. Але це тільки невеличкий відсоток. Якщо телефон вкрадуть або користувач його загубить, знайти його можна швидше саме через увімкнений Wi-Fi. Ну і враховувати, що налаштуваннях оцих сучасних гаджетах встановлено завантаження всіх оновлень саме в нічні години, щоб не обмежувати людей у використанні телефону. Тому і треба, щоб вночі також був включений Wi-Fi, щоб все тебе там оновилося, поки ти спиш. Ось так. Ну, як на мене, я... Мені, напевно, здається, в мене цілодобово працює. Я не знаю, чи я взагалі його виключаю. Я взагалі не знаю, чи там дійсно відбувається ця ситуація, коли його треба виключати, цей Wi-Fi, хоча насправді, мені здається, коли навіть його і не треба, він все рівно в мене включений. Тому, в принципі, навіть на це є свої плюси.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з

0: Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде дуже спекотно. 27 градусів тепла, найвища денна температура, без опадів, сонячна погода цілий день. Триматиметься у Сколе. Плюс 22 градуси, також сонячно цілий день. 7:26 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин тобі розкажу один секрет, через який ти можеш отримати дуже багато крутецьких подарунків. Деталі на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7.39 у Стрію, а ще рецепт ідеального не тільки дня, а ще й ранку – це вигравати крутецькі подарунки на Настрій FM. О 8.40 на Настрій FM у нас гра, а знаєш, яка гра? Мелодія в душі чи в душі. Я намогикую пісню о 8.30, ти одразу ж надсилаєш свої варіанти, що це за пісня, на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і вже о 8.40 обираємо того щасливчика з усіх правильних відповідей, хто ж стане претендентом на те, щоб отримати безпровідні, крутецькі навушники від магазину техніки від МТА. Тому слухай уважно ефір, слухай уважно мою намогикану пісню о 8.30 і одразу ж надсилай свої відповіді на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Кажу тобі, що вже треба записати собі номер, якщо раптом у тебе ще його ще немає записано. 098-10-11-123.
0: Ранок на Стрій FM.
2: Далі на Стрій FM звучатиме найкрутіша українська музика, і це «Кола».

0: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрий ФМ.
2: Колись ми, напевно, забудемо про нашу любов.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 8.01. Оля Новак в студії. Новини на Стрий ФМ далі.
1: Далі заяви Росії і України щодо режиму тиші, коли можуть припинити вогонь. В Україні планують перевірити всі бронювання чоловіків і коли відбудеться проща до Гошева. Всі деталі за мить. Україна оголосить режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Діятиме дзеркально відповідно до ситуації на фронті, каже Володимир Зеленський. Президент наголосив, жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій наразі не надходило. А тим часом вчора Росія заявила, що оголошує так зване перемир'я на 8-9 травня і очікують аналогічних дій з боку України. Водночас в своїх заявах представники Росії пригрозили ударами по центру Києва, якщо Україна, за їхніми словами, спробує зірвати святкування.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Пам'ять полеглого захисника вшанували у Стрийській громаді. В Жулині на фасаді школи відкрили та освятили пам'ятну дошку воїну Роману Копичу. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні, односельці, духовенство, учні, вчителі і представники влади. Роман Копич – стрілець десантно-штурмового батальйону. Народився в Жулині, навчався в місцевій школі і Львівському національному аграрному університеті. Працював будівельником. Минулого року був мобілізований. Загинув під час бойових дій на Сумщині. Йому було 32 роки. Вічна пам'ять герою.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Бронювання всіх чоловіків перевірять, як заявив нардеп Юрій Здебський, це член Комітету з питань оборони. Наразі є чимало невиправданих бронювань, які фактично липові. Тому у Раді хочуть створити спеціальний орган. Також, за його словами, ймовірно, перевірка стосуватиметься не тільки підприємств, а й студентів з відстрочками.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На прощу до Гошева запрошують вірян. Відбудеться піша хода на Ясну Гору 17 травня. Проща розпочнеться о 5 ранку у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Там відслужать молебень. О 5.30 прочани вирушать до Гошева. А вже об 11.00 на Ясній Горі розпочнеться літургія «За справедливий мир в Україні». Очолить її єпарк Стрийський владика Тарас Сеньків. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию у нас прекрасна літня погода, незважаючи на те, що 5 травня у нас 27 градусів. Це буде найвища денна температура. Синоптики кажуть, що сонячно, ясно, безхмарно цілий день. У Сколі сьогодні також сонячно, ясно, 22 градуси тепла. Це найвища температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04. Острів. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І знаєш, що тобі скажу? Є деякі люди, яким сьогодні просто не потрібно ні в якому разі працювати. Хто це? Вони? Де вони є? Хто це? Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Отож, є три знаки зодіаку, кому сьогодні варто нічого не робити. Це тельці. Кажуть, що сьогодні природна ваша впертість сьогодні може зіграти проти вас, тому дрібні суперечки можуть там перетворитися на щось інше, тому краще сьогодні, замість всяких дедлайнів, обрати тиху прогулянку десь по місту або по парку, чи просто тихесенько собі поїсти десь там, чи попити чаю чи кави. Також, скорпіони, сьогодні ви будете ризикувати те, що ви можете собі нашкодити здоров'ю, тому краще сьогодні взагалі не працювати, а просто десь сісти і нічого не робити. І риби, сьогодні настільки занурені ви у свої мрії, що будь-яка механічна робота буде здаватися вам дуже важкою. Тому сьогодні вам також треба відпочити. Риби, скорпіони і тельці, сьогодні ви можете офіційно сказати, що ви найлінивіші, і це дуже добре.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: 8.23 у Стрію, далі на Стрій ФМ, у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму і обов'язково в ефірі Стрій ФМ вони зазвучать. Чекаю на твої вітання і привіти на номер Стрій Вайбер чи Телеграму 098 10 11 123.
2: Стрій ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30, дві острів, це програма сонячних привітів на Стрей ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрей ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Тому надсилай їх на номер Стрей Вайбер чи Стрей Телеграму, і я обов'язково їх буду зачитувати в ефірі Стрей ФМ. Вітання для Насті від коліжанок. Не забувай про каву-паузу. Не знаю, це у вас, напевно, щось таке. Ваше особисто написала Ірина. Також привіт для дівчат з офісу від керівниці Ірини. Продуктивного дня і швидких дедлайнів. І ще написали також вітання для мами Галини від доньки Христини. Дякую за все. Гарного настрою на цілий день. І також написали нам вітання для Марти від подруги Іри. Гарного дня і побільше тобі усмішки. Нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ. Тобі просто варто їх написати на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові плюс 27 градусів. Це буде найвища денна температура. Синоптики нам показують, що буде сонячно, ясно і безхмарно. Наразі є плюс 17. У Сколі плюс 22, також сонячно, ясно цілий день. І зараз є плюс 13 в горах.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрей ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.33 у Стрию і зараз на Стрей ФМ гра «Мелодія в душі чи в душі». Ти почуєш зараз намугикану мною мелодію і пісню. Якщо ти знаєш виконавця, якщо ти знаєш, як називається пісня, одразу ж надсилаєш цю відповідь на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, тому що ти можеш виграти неймовірно крутецькі накладні навушники, такі великі, білі, гарні навушники собі, чи своїм дітям, чи, не знаю, там, чоловікові, чи дружині. Тому слухай уважно намугикану мною пісню і присилай правильну відповідь на номер 098 10 11 123. А пісня у нас звучить ось так.

0: Оце вже я розмугикалася. Отож, намугикана пісня, що не зазвучала в ефірі «Стрий ФМ», тобі одразу потрібно надсилати свої правильні відповіді на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму» 098 10 11 123. З числа усіх правильних відповідей рандомно оберемо переможця вже за декілька хвилин на «Стрий ФМ» далі.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:45 у Стрию, і 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і у нас гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти маєш шанс виграти і стати претендентом на те, щоб в кінці тижня отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А це накладні, крутецькі, величезні такі навушники. Отож, яка була намугикана пісня? Вона звучала ось так.

0: Що ж це була за намугикана пісня? Це була, до речі, одна з дуже відомих пісень. І зі всіх правильних відповідей, хто надсилав на номер StrayVibe чи StrayTelegram, рандом обрав Софію. Софія, привіт тобі.
1: Привіт, добрий ранок.
0: Доброго ранку, Софія. Ти де перебуваєш? Я чую, ти так якби десь їдеш.
1: Так, я їду до школи.
0: Чудово. Софія, яка ж намугикана пісня? Як ти думаєш?
1: Це пісня «Смарагдове небо», виконавець «Древо».
0: А, ну давай перевіряти. Так, ти молодець, я тебе вітаю, ти молодець, ти перемагаєш, ти є ж однією з тих, хто стане претендентом уже в кінці тижня на те, щоб отримати подарунок від магазину МТА.
1: Дякую.
0: І це гра «Мелодія в душі чи в душі?»
2: «Мелодія в душі або в душі?»
0: І, до речі, магазин МТА, смартфони, наприклад, ноутбуки чи годинники, без них уже ж ніяк, але де у Стрию взяти техніку з гарантії? Звісно, в МТА. Заходи в торговий центр Стрий Сіті на Хмельницького 4, у них діє мега-швидкий трейд-ін. Приносити свій айфон і вже за 7 хвилин маєте нову модель. Різницю в ціні можна платити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА дружить з технікою. А це була гра «Мелодія в душі чи в душі». Зіграємо з тобою вже завтра о 8:40 на StrayFM.

0: далі на Стрій ФМ по рекламі найкрутіша українська музика «Дядя Жора».
1: Ой-ой-ой, що це за двіж?
0: Древо. Артем Поваров і Степан Гіга. Це все і більше далі на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матраців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8.56 у строю, а уяви собі смарагдову стелю. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюються швидко, всього за один день. Працюють не лише в строю, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні з сучасними LED-лініями виглядає класно, стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3 FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить спекотна і сонячна погода. 27 градусів – це найвища денна температура. Опадів на сьогодні не прогнозується. У Сколі сьогодні також досить спекотно і 22 градуси тепла. 9.03. Оля Нових в студії. Новини на Стрию ФМ. Далі.
2: За мить випуску про заяви України і Росії щодо режиму тиші, за яких умов він може відбутись, де на Стрийщині трапилась летальна пожежа і про програму «Доступні ліки». Якими новими препаратами її доповнили – більше у випуску. Проголошення режиму тиші повідомили в Україні. Вогонь припинять у ніч з 5 на 6 травня. Діятимуть дзеркально відповідно до ситуації на фронті. Президент наголосив, жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій поки не надходило. Тим часом у Міністерстві оборони Росії заявили, що оголошують так зване перемир'я на 8-9 травня та очікують аналогічних дій з боку України. Водночас у їх заявах представники Росії пригрозили ударами по центру Києва, якщо Україна, за їхніми словами, спробує зірвати святкування.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Летальна пожежа трапилась на Стрийщині вчора в Новому Роздолі. Загорілась квартира на вулиці Івана Франка. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 50-річної жінки, власниці помешкання. Обставини події встановлюють.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: До програми «Доступні ліки» додали оригінальні інноваційні препарати. Від учора діє оновлений перелік лікарських засобів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою. Йдеться про препарати для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Для них запровадили новий механізм відшкодування. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а різницю, залежно від ціни в аптеці, може доплачувати пацієнт.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Понад 2300 донорів здали кров на Львівщині в межах акції «Наповнення». Марафон тривав упродовж квітня та об'єднав медиків і культурні установи. Донори отримували квитки до театрів, музеїв та концертів. Акція має на меті поповнення запасів крові для поранених військових і пацієнтів лікарень. Державну програму підтримки культури «Тисяча весна» з бюджетом 4 мільярди гривень презентували у Львові. Ініціативу реалізовують Офіс президента, Кабмін та Міністерство культури. Вона охоплює 7 напрямів – від кіно і анімації до музики та цифрового мистецтва. Особливий акцент на дебютних проектах і дитячому контенті. Їх можуть профінансувати на 100%. Податись можуть як досвідчені митці, так і початківці. Прийом заявок триває до 28 травня. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Більше інформації в наступних випусках. Тоді й почуємось.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06, Острію, вітання тобі на початку цієї години, ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І тепер ігри грати ти будеш не тільки в день, а ще й перед сном. І це обов'язково собі поставиш як щоденне завдання, яке треба виконати. Чому? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Кохай.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 устрій, ти слухаєш Star FM. Тепер обов'язково собі будеш ставити в щоденне заняття перед сном пограти ігри. Чому? Тому що визначили, що ігри перед сном насправді не шкодять, а інколи навіть допомагають. Тобто, після того, як різниця в якості сну в принципі не було, але після того, як ти пограв гру, тебе засинання получалося набагато краще, набагато швидше. Після ігор люди себе відчували менш напруженими, ну і наступний день справлялися з завданнями дуже прекрасно, коли вони йшли на роботу чи ще кудись. Ось так, отаке було дослідження, але важливо, що йдеться про короткі сесії, близько години і з невеликою перервою перед сном. Обов'язково це треба врахувати, і тепер фраза «Йдемо пограємо гру, щоб нам краще спалося» буде звучати набагато частіше ввечері.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: 9:20 у стрію, далі на Star FM. У нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнєвич.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
12: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантовані.

0: авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, одна Острію, це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Який ж правильний наголос у слові «мабуть»? Чи «мабуть»? Де ж правильний наголос? Насправді, обидва варіанти є абсолютно літературними і рівноправними. Кажуть також, що просто різний сенс, можливо, ви вкладаєте в це слово. Якщо ти кажеш «мабуть», то звучить так більш динамічно, гостро, впевнено, для швидких таких, знаєш, відповідей і так далі. А якщо ти кажеш «мабуть», воно звучить якось більш м'яко, поетично, така, знаєш, класика для роздумів. Тому вибирай собі варіант, який тобі більше до душі, тому що тут наголос ставиться як на букву «а», так і на букву «у», тобто і як «мабуть», і як «мабуть» також звучить правильно. Говорімо красиво, говорімо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде сонячна погода, 27 градусів тепла. Це найвища температура в день, наразі є плюс 17-18, у Сколі плюс 22, і також невелика хмарність впродовж цілого дня має бути, але загалом має бути без опадів. Біжи і шукай собі обов'язково напарника для кави, щоб попити каву. Чому і для чого тобі це треба зараз робити, розкажу тобі деталі на Стрий FM далі за декілька хвилин.
2: Стрий FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:42 Острію. Обирай собі друга для того, щоб піти і попити каву. Чому? Тому що дві кави смачнющих від Пекері Бейкері ти можеш виграти у грі «Слово лови», яка буде о 10:40. Тому реєструйся на гру. Дві кави ароматних чекають на тебе. Треба надіслати просто для реєстрації слово лови на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз. Гра «Слово лови» о 10:40. Для того, щоб зареєструватися і виграти дві кави від Пекері-бейкері, треба просто надіслати слово лови на номер 098-10-11-123.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9:43. Далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика. І це Роман Скорпіон. Злата Огнєвіч. Дубки. Стрий FM – це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Слово лови» на Стрий Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекері Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері-бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері-бейкері, Стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері-бейкері, тому що це справді смачно.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10 рівно у стрію, Оля Новак в студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: Далі про те, що Росія вночі атакувала Полтавщину, які наслідки, коли частина Стрийщини тимчасово залишиться без газу, і театр «Перелаз» запрошує на виставу анонс подій у випуску. Два випадки отруєння чадним газом трапились у Львові. За один вечір постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Всі в стані середньої важкості, вони госпіталізовані. Обставини встановлюють, рятувальники застерігають. Щоб уникнути отруєння чадним газом, регулярно перевіряйте газові прилади та вентиляцію. Не використовуйте несправне обладнання і забезпечуйте доступ свіжого повітря в приміщення.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Російські війська вночі атакували Полтавщину ракетами і дронами. Під удар потрапило промислове підприємство у Полтавському районі. В результаті є загиблі та поранені. Пошкоджено також залізничну інфраструктуру. Без газу залишилось понад 3 000 абонентів. На місці працюють рятувальники та медики. У травні медики нагадують про підвищений ризик захворювання на правець. Це небезпечна інфекція, яка потрапляє в організм через рани, порізи або опіки, зокрема під час роботи на городі або відпочинку на природі. Хвороба може спричинити сильні м'язові спазми, судоми, утруднене дихання та інші ускладнення. Медики наголошують, найефективніший захист – вакцинація. Дорослим слід проходити ревакцинацію кожні 10 років і звертатись до лікаря в разі травм.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У кількох населених пунктах на Стрийщині і на кількох вулицях Стрия не буде газу. Завтра з 8 ранку тимчасово припинять постачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перелік населених пунктів, де не буде газу у цей час, є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Відновлять подачу блакитного палива після 17-ї години у міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити робочі та контрольні крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення постачання. Реєстрацію на виставу «Стань мені кимось» відкрили в Стрию. Це історія 3 пар про близькість, яку покажуть на камерній сцені міського будинку культури, актори театру «Перелаз». Кількість місць обмежена. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Покази відбудуться 10, 15 і 16 травня, початок о 19-й годині. Донати спрямують на допомогу війську. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптична картина літня, тому що 27 градусів тепла – це найвища денна температура. Опадів на сьогодні, звичайно, що не передбачають. І також синоптики кажуть, що в горах, там туди ближче до саме Скольщини і так далі, то там сьогодні плюс 22 градуси. І також синоптики кажуть, що найвища температура буде ось така і сонячна погода.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:03 у Стрию. Вітання тобі на початку години. Ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І я тобі скажу, що треба обов'язково сьогодні шукати нарциси. Нарцисів має бути дуже багато. Для чого і чому? Розкажу деталі на Стрій ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрій ФМ.

you and for us, for you and for us, for you and for your Stream FM.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:14. Стрій, слухаєш передачу «Ранок на Стрій ФМ», з тобою я, Христина Сонце, і треба шукати нарцисів. Так, тому що виявляється, що саме ті люди, які є нарцисами, вони собі зроблять для здоров'я і для кар'єри дуже добре. Чому? Тому що бути нарцисом дуже корисно. Дослідження показали, що впевненість в собі, це навпаки тобі забирає якусь там погані думки, забирає і справляється з стресом набагато краще, і загалом задоволеність від життя також набагато вищому рівні. Йдеться саме про здоровий нарцисизм, там впевненість, наполегливість, прагнення до визнання, саме ось ці риси, вони будуть підтримувати твоє таке ментальне здоров'я. Ну і звичайно, що будуть відчутні тобі переваги. Ну, а натомість оце от тривожне, закомплексоване оце самолюбство з маніпуляціями, навпаки, тобі нічого доброго не приведе. Тому бути нарцисом виявляється дуже корисно для здоров'я і для кар'єри.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:15. Острію застосунок і має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Про це і більше розкажу тобі далі на 101.0.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
12: Першу

0: ранок на Стрий FM.
1: 10.27 острію. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM, має назву радіоплеєр. Ти собі його завантажуй на свій телефон і залишайся завжди з нами на хвилі рідного міста 101.0 на Стрий FM. Тому дуже зручно і комфортно саме слухати Стрий FM через застосунок радіоплеєр. Слухай Стрий FM через радіоплеєр.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
3: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові така сама синоптична картина, як і вчора. Сьогодні має бути 27 градусів тепла в день, сонячно, ясно, безхмарно. В Сколі плюс 22, також сонячна погода триматиметься увесь день.

10:28 острів вже за декілька хвилин. У нас гра «Словолови». Ти маєш шанс виграти 2 смачні кави від Пекері Бейкері. Тому реєструйся на гру, надсилай слово «Словолови» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, «Словолови» на номер 098-10-11-123.

0: слово лови.
1: 10:41 острів, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас гра «Словолови». В принципі, ти можеш виграти щобудня о 10:40 на Стрій ФМ дві кави. Дві кави від Пекері Бейкер. Якщо відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче, хочу чогось особливого, то наш новий французький ходок, золотиста скоринка, соковита сосиска та оксамитовий соус швидко, гаряче і неймовірно хрумко. Захопи каву і вперед у свій день. Заходи у Пекері Бейкері, Стрій, Богдана Хмельницького, 2/3 Пекері Бейкері, тому що це смачно. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав слово лови на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, рандомно було обрано вже двох учасників, але, на жаль, я не змогла з ними зідзвонитися, тому сьогодні без переможців, вже завтра ми з тобою зіграємо о 10:40, і дві кави від Пекері Бейкері будуть відправлятися до твого найкращого сніданку або навіть обіду. Тому реєструйся на гру, надсилай слово лови на номер 098-10-11-123. Гра «Слово лови» вже завтра о 10:40 на Стрій ФМ.
0: Слово лови!
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрій, Богдана Хмельницького, 2/3 Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
1: Далі на Стрій ФМ по рекламі крута українська музика, колаба, ім'я та Парфенюк, Кріс Тонько.
3: Хочу повірити словам, не прошу зірку з неба.
1: Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
4: Стрій ФМ. Реклама.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: 50-51 Острія. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707.
1: Стрім FM.

0: 11-та у Стрию, Оля Нових, студії, новини на Стрий ФМ далі.
1: Далі про те, де у Стрию виявили підземний тунель, про наслідки нічних ударів Росії по Україні і де на Стрийщині завтра не буде газу. Деталі за мить. Неймовірна знахідка в Стрию. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково виявили вхід до підземного тунелю часів Острогорщини. Всередині виявили потік чистої води. За словами краєзнавців, понад 100 років тому тут протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Фахівці зазначають, що джерельна Млинівка знов з'явилась під землею після десятиліть спокою. У місті сподіваються, що дослідження продовжаться і допоможуть відкрити нові сторінки історії Стрия.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Більше 40 пожеж сухостою трапилось за добу на Львівщині. Площа горіння – понад 6 гектарів. Вогонь охопив поля, узбіччя доріг, території біля залізничних колій та лісові масиви. Через суху погоду пожежі швидко поширювалися, дим становив загрозу для людей довкілля. В ДСНС зазначають, у більшості випадків причиною є людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. Рятувальники закликають не спалювати траву та сміття, адже навіть невеликий підпал може спричинити масштабну пожежу.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: І до подій загальноукраїнських. Росія завдала масованого удару дронами та балістичними ракетами по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині та Харківщині. Є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині атаковано об'єкти критичної інфраструктури, там також є поранені. В Павлограді через пошкодження лінії електропередачі тисячі родин залишаються без світла. Також удари зафіксовано по Запоріжжю та Київщині. Там є травмовані. Нагадаю, напередодні Росія заявила про припинення вогню на 8-9 травня для проведення пропагандистських святкувань.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У кількох населених пунктах на Стрийщині і на кількох вулицях Стрия не буде газу. Завтра з 8 ранку тимчасово припинять постачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перелік населених пунктів, де не буде газу у цей час, є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Відновлять подачу блакитного палива після 17-ї години у міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити робочі та контрольні крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення постачання. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, сьогодні відзначає день народження. Предстоятелі Української греко-католицької церкви, уродженцю Стрия, виповнюється 56 років. Своє служіння як глава церкви він розпочав у березні 2011-го, ставши на той час одним із наймолодших єпископів у світі. Сьогодні блаженніший Святослав активно представляє інтереси України на міжнародній арені та є одним із духовних лідерів, чиє слово підтримує українців у часи великих випробувань. Бажаємо блаженнішому Святославу Шевчуку міцного здоров'я та наснаги. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Плюс 27 градусів. Сьогодні у Стрию буде досить тепло і спекотно. Синоптики кажуть, що сонячна погода триматиметься увесь день. У Сколі сьогодні плюс 22, також сонячно впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:02 у Стрию. Ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, буду вже прощатися. Мій ефірний час завершується. Ми почуємося з тобою вже завтра, 7 ранку. Знову ж таки, буду тебе будити, розбудити, щоб твій день і твій настрій точно був на висоті. Тому слухай Стрий ФМ і далі вже о 13:00 Ліля Квітка буде в студії. Вона розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па, хорошого спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». Ранок на

0: Тема.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Нарешті з лікарем пощастило.
9: Де знайшла?
8: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, де у Стрию виявили підземний тунель, про наслідки нічних ударів Росії по Україні і де на Стрийщині завтра не буде газу. Деталі за мить. Неймовірна знахідка в Стрию. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково виявили вхід до підземного тунелю часів Острогорщини. Всередині виявили потік чистої води. За словами краєзнавців, понад 100 років тому тут протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Фахівці зазначають, що джерельна Млинівка знов з'явилась під землею після десятиліть спокою. У місті сподіваються, що дослідження продовжаться і допоможуть відкрити нові сторінки історії Стрия.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Більше 40 пожеж сухостою трапилось за добу на Львівщині. Площа горіння – понад 6 гектарів. Вогонь охопив поля, узбіччя доріг, території біля залізничних колій та лісові масиви. Через суху погоду пожежі швидко поширювалися, дим становив загрозу для людей і довкілля. В ДСНС зазначають, у більшості випадків причиною є людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. Рятувальники закликають не спалювати траву та сміття, адже навіть невеликий підпал може спричинити масштабну пожежу.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І до подій загальноукраїнських. Росія завдала масованого удару дронами та балістичними ракетами по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині та Харківщині. Є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині атаковано об'єкти критичної інфраструктури, там також є поранені. В Павлограді через пошкодження лінії електропередачі тисячі родин залишаються без світла. Також удари зафіксовано по Запоріжжю та Київщині. Там є травмовані. Нагадаю, напередодні Росія заявила про припинення вогню на 8-9 травня для проведення пропагандистських святкувань.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У кількох населених пунктах на Стрийщині і на кількох вулицях Стрия не буде газу. Завтра з 8 ранку тимчасово припинять постачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перелік населених пунктів, де не буде газу у цей час, є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Відновлять подачу блакитного палива після 17-ї години у міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити робочі та контрольні крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення постачання. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, сьогодні відзначає день народження. Предстоятелі Української греко-католицької церкви, уродженцю Стрия, виповнюється 56 років. Своє служіння як глава церкви він розпочав у березні 2011-го, ставши на той час одним із наймолодших єпископів у світі. Сьогодні блаженніший Святослав активно представляє інтереси України на міжнародній арені та є одним із духовних лідерів, чиє слово підтримує українців у часи великих випробувань. Бажаємо блаженнішому Святославу Шевчуку міцного здоров'я та наснаги. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.

0: реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

і панцьк нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали приціли. І тільки зранку продовжимо жити.

найгірше для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити. Бандити, бандити.

зранку пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок 22/6.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, де у Стрийській громаді завершили ремонт дороги, в Стрию виявили підземний тунель і на Львівщині може з'явитись платна дорога. Про що мова? Деталі у випуску. Ремонт ще понад кілометра дороги Слобідка-Журавно завершили у Стрийській громаді. Мова йде про роботи в межах села Сихів, а також у напрямку Сихова-Доланів-Сокулівських. Загальна вартість цих робіт перевищує 10 мільйонів гривень. Половину суми профінансували з обласної програми, решту – з бюджету громади. Минулого року вже оновили ділянку до Сихова, наразі залишається ще близько 2 кілометрів дороги, які потребують ремонту. У громаді зазначають, що ця дорога є пріоритетною, адже нею користуватимуться школярі з навколишніх сіл, які в межах освітньої реформи навчатимуться в Подорожненському ліцеї.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Неймовірна знахідка в Стрию. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково виявили вхід до підземного тунелю часів Острогорщини. Всередині виявили потік чистої води. За словами краєзнавців, понад 100 років тому тут протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Фахівці зазначають, що джерельна Млинівка знов з'явилась під землею після десятиліть спокою. У місті сподівається, що дослідження продовжаться і допоможуть відкрити нові сторінки історії Стрия. 15 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими трапилось за добу на Львівщині. Травмувалось 18 людей. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватись правил, не перевищувати швидкість, не сідати за кермо на підпитку, не користуватись телефоном під час руху, пристібатись ременями безпеки та пропускати пішоходів. Платна дорога може з'явитись від кордону з Польщею до Львова. Польський уряд розглядає можливість фінансування проекту будівництва автомагістралі від пункту пропуску Курчова-Краковець в рамках допомоги у відбудові України. Автомагістраль довжиною 80 кілометрів має бути платною, оплату стягуватиме польський уряд. Реакції української сторони на пропозицію поляків наразі немає. Не озвучена також сума інвестицій в такий проект.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Команда Істрийщини призери військово-прикладних змагань учні Гніздичівського закладу загальної середньої освіти вибрали друге місце на турнірі «Юнацький резерв». Участь у цих змаганнях взяли команди з усіх районів Львівщини. Продовж 2 днів учасники демонстрували навички в вогневій підготовці, марш-китку з тактичними завданнями, військовому орієнтуванню та фізичних вправах. Змагання приурочили до Дня героїв. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрії 13.04. Усім величезний привіт. З тобою Ліля Квітка.
1: Погода.
3: А літо розгулялося не на жарт. У Стрию так тепло, а ще повинні зауважити, що у Стрию не дуже людно. Чому? Зрозуміти дуже легко. А всі, мабуть, на річці. Мабуть, там засмагають, отримують вітамін Д повною мірою і просто насолоджуються цим небаченим літом на початку травня. Сьогодні у Стрию плюс 27 градусів тепло, ще пак, дуже навіть теплесенько. Сонце світить і підозрює, що на сонці постояти хвилин 5-10 і в тебе вже неймовірне засмагання. Мага точно буде. У Стрию 13.04, а чомусь сьогодні дуже важливо, щоб твій обід, чи можливо перекус, чи там вечеря були не такими, як завжди, а трошечки королівськими. Розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і сьогодні у нас Міжнародний день принцес. А тому дуже важливо, щоб твій обід був не таким, як завжди, а трошечки таким королівським. Звісно, принцеса – це донька короля, королеви, ми все гарно знаємо. Але хто сказав, що мріяти заборонено? Хто сказав, що і ми не можемо себе сьогодні почувати по-королівськи? Звісно, що можна. Сьогодні ідеальний день, аби спробувати себе у ролі принцеси. Ну, а почати цю казку можна з малого, з королівського обіду, наприклад, від твого принца. А якщо він ще й посуд помиє, та це взагалі казка.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: А яким чином звичайна ложка може тобі завдати шкоди, особливо коли ти п'єш каву або чай? Розкажу за 5 хвилин далі. 3 FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 13.20, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а яким це чином звичайна ложка, ложечка, малесенька ложка може нам нашкодити, особливо коли ми п'ємо каву. А це і правда може статись, ти так не дивуйся. Наприклад, найпростіше, коли та ложка підступно вдарить об стінку чашки, а ти у білій майці. Що тоді станеться така халепа, що годі врятувати ту ситуацію? Або є ще другий варіант, якщо ти кладеш надто багато кави у цукру чи кави у свою чашку. Оптимальна кількість кави і цукру – це 2-3 чайні ложки. І все, більше точно не можна. І те бажано робити це максимально рідко – 1 або 2 рази в день. Більше не варто. В такому випадку кава буде справді в задоволенні і жодної шкоди тобі не принесе. А ще краще пити каву без цукру, а ще краще, коли на горизонті не видно начальства. А отже, тоді твоя обідня перерва, кавова перерва, може тривати набагато довше.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: А наш вівторок триває, і нагадую тобі, що сьогодні 5 травня – День принцес. Тому на сторіночці Стрия ФМ у Фейсбуці та Інстаграмі на тебе чекає опитування, як ти називаєш свою другу половинку. Можливо, принцеса, можливо, королева, можливо, королівна, а можливо, цукеречка, можливо, карамелька, там, круасанчик, а може ти називаєш його тигр, мій котик, мій лев. Ну, варіантів є безліч, я в тому впевнена на всі 100%, тому пропоную швидесенько забігати на сторінку Стрия ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі, відкривати сторіс, і там віконечко чекає саме на твоє повідомлення. Пиши, як ти звертаєшся до своєї другої половинки. А підсумки будемо підбивати вже о 13.30 в програмі «Сонячний привіт». Крім того, нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати привіт для своєї принцеси або для свого коханого принца. Пиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. А окрім вітань, можеш також писати, власне, як ти звертаєшся до другої половинки, звідки взялося таке прізвисько, що воно означає, пиши. Усе це буду читати, насправді дуже цікаво побачити, як стрияни звертаються до своїх других половинок. Програма «Привітів», «Сонячний привіт» вже о 13.30, далі на Стрий ФМ.
3: Реклама.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066 083 12 52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий, вулиця.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.31. Сьогодні у нас День принцеси, і це чудовий привід для того, аби поговорити про те, як ми називаємо своїх других половинок. На сторінці Стрій FM у Фейсбуці, в Інстаграмі на тебе чекає в сторіс особливе віконечко, де ти можеш написати усі такі цікаві домашні прізвиська, якими ви називаєте одне одного. Наприклад, як ти називаєш свого чоловіка, свого коханого, або він тебе. Загалом потрібно було писати, і що наші слухачі робили правильно, писали. Що цікаво, не всі у нас котики, не всі зайчики, є цікавіші варіанти, і це приємно бачити. Отож, написав Ігор, що свою кохану дружину називає просто «моя генеральша». Ось так. Чому так? Тому що, як тільки він приходить додому, одразу починається перевірка, що там є. Хто посуд помив чи не помив, чому шкарпетки не на базі, хто буде виносити сміття, командує професійно. Тому пише Ігор, ще навіть не сперечається, і вона теж. Тому генеральша так і підписана в телефоні. Оксана написала, що свого чоловіка вона підписала і звертається до нього інколи, як мій навігатор. Чому? Тому що він завжди знає найкоротшу дорогу. Хоча, ну, не знаю, чи є варіант заблукати у Стрію, бо наче кожна вуличка знайома, але тим не менш, Оксана каже, що її чоловік – це найкращий навігатор. Сонько Дрімко, так називає Наталя свого чоловіка. Чому? Тому що дуже любить спати, і тут все зрозуміло. Булочка, написав Андрій. Каже, що його кохана дівчина дуже тепла, м'яка і любить випічку, тому так її і називає. Ще у нас є варіант «Ванілька», написав Максим, тому що його дружина дуже сильно любить оці парфуми. І «Кнопка», дописує Сергій, так називає свою дівчину, тому що вона у нього дуже малесенька та тендітна. А як ти підписаний в телефоні своєї коханої або коханого? Пиши, пиши надалі на Стрій Viber або Telegram. Його номер – 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Або забігай на сторінку Стрій FM у Фейсбуці, Інстаграмі тощо. Сторіс чекає на тебе, там спеціальне віконечко, де і ти можеш залишити свою відповідь. А я її обов'язково озвучу в ефірі на Стрій FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сонячна, ще як, дуже-дуже багато того сонця. Чесно, вранці, поки йшла, поки відводила дитину в садочок, думала, чому? Ну, чому я не дитина? Чому я не можу так просто сказала? Хочу, піду туди, хочу, піду сюди. Не хочу на роботу, не піду на роботу. Але ні, у нас дорослих все якось воно складніше, але з іншого боку, ми цінуємо більше. Знайшли вільні 5-10 хвилин, щоб просто посидіти на балконі, можливо, позасмагати. Вийти в парк Шевченка чи парк з луки, сісти на лавочку, погризти, можливо, якісь горішків або випити кави, і воно вже приємно, і ти вже цінуєш цю неповторну мить. Сьогодні у Стрію таких митей буде дуже багато, тому що у нас плюс 27. Це найбільший день і максимум. Також світитиме сонце цілий цілісінький день. А у чому на роботу треба обов'язково іти із свічкою? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: треба.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: Острія 13:44. Ти слухаєш радіо Острія FM. Чому ж на роботу треба обов'язково йти з свічкою? Але чур, це не та, яку ми несемо до церкви. Ні, це трошечки інша. Свічка з ароматом. Оце відчуваєш якісь перші ознаки в тому? Ти візьми і запали свічку з корицею чи будь-яку іншу. Справа в тому, що ароматизовані свічки, вони допомагають швидше нам розслаблятися. Це раз. А по-друге, вони ще й заряджають енергію. Особливо свічки з ароматом кориці. А щоб ефект був ще кращим, можна схитрувати, можна піти трошечки далі і купити собі не лише свічку з ароматом кориці, а ще й каву з корицею, булочку з корицею взяти. Я не знаю, чи стане від того енергії більше, але апетит вгамуєш точно.
1: День настрій FM. День настрій FM.
3: Лягарного настрою у нас попереду класна українська музика по рекламі. Дорофєєва. Тіна Кароль та Well Boy. Діджей Голвіра. Усе це і більше звучатиме по рекламі. Це Стрій FM. Це радіо твого міста. Усім привіт.
4: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Австрію 13:54. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. А кого мені зараз дуже сильно хочеться обійняти, так це одну із наших слухачок Ілону Цимбалі. Чому? Чому так сталося? То тому, що Ілона написала вітання на стрій Viber і одразу з тим дала мені зрозуміти, що сьогодні в нас іменини в Ірини, а я цього не знала. Десь бачила краєм ока, краєм вуха, можливо, чула, але чомусь ця інформація прийшла повз. А тепер я точно знаю, що сьогодні в усіх Іринок іменини. Ну і власне тепер до вітання. Ілона хоче передати привіт для Ірини. Вітаю тебе із Днем Ангела. Бажаємо тобі міцного здоров'я, добробуту, успіхів, справах. І нехай твій ангел-охоронець завжди тебе береже. А це вітання від дівчаток з магазину «М'ясник», що на вулиці Січових Стрільців. А я нагадую, що ти можеш передати свій привіт, свої вітання для кого завгодно. Пиши на стрій Viber або Telegram 098 10 11 123. Повторюю ще раз: 098 10 11 123. Згадуємо шудесенько, чи є серед твоїх друзів, знайомих Ірина. Вона сьогодні іменинниця, тому не лінуйся і давай вітати іменинників. Радіо Острій ФМ і я тобі у цьому допоможемо. Острій ФМ.

0: настрій вже минула 14-та. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе.
1: Вітаю. І далі про таке. Кабмін продовжив дію національного кешбеку. Україна учетверо наростила кількість ударів у глиб фронту. І український ліцей серед 50 найкращих світу. Отже, Кабінет міністрів України продовжив дію національного кешбеку ще на 2 роки, до 30 квітня 2028 року, йдеться в постанові уряду. Статуси покупців, продавців та виробників, які приєдналися до нацкешбеку, продовжуються автоматично або ж можуть відмовитися від участі у проєкті. Натомість покупці можуть закрити спецрахунок для отримання кешбеку за власною заявою у будь-який час. Україна тим часом учетверо наростила кількість ударів у глиб фронту. За словами українського президента, наші сили оборони збільшили кількість ударів по тилах російських окупантів порівняно із лютим цього року. Зокрема, у квітні уражень на відстані 20 плюс кілометрів стало вдвічі більше порівняно із березнем і в 4 рази більше порівняно із лютим. Зеленський наголосив, що це пріоритетний напрямок і надалі кількість подібних операцій лише збільшуватиметься.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині сапери вилучили ще 7 небезпечних боєприпасів. Серед знайденого 5 ручних гранат F1, а також артилерійські снаряди калібром 152 мм та 122 мм. Усі боєприпаси пролежали в землі десятки років. Рятувальники наголошують, що час, волога, корозія чи перепади температур роблять такі предмети ще небезпечнішими. У разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляйте за номерами 101, 102 або 112. Дзюдоїсти з Львівщини вибороли 3 медалі на чемпіонаті України. У Хмельницькому відбувся чемпіонат із дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, який зібрав понад 570 спортсменів з 22 регіонів країни. Представники нашої області здобули 3 нагороди – золото, срібло та бронзу.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: І український ліцей увійшов до списку 50 найкращих шкіл світу. Ліцей імені Тараса Шевченка із Кропивницького увійшов до 50 кращих світу за версією вже 2026 року нової міжнародної премії з призовим фондом у $1 мільйон. Цього року на премію подали понад 3 тисячі заявок. Наразі обрали 50 найкращих шкіл, серед яких одна із України – ліцей імені Тараса Шевченка з Кропивницького. Це державна школа, де навчається майже 900 дітей. От його справа з приводу новин 14-ї. Ми почуємося ще за годину.
2: Погода.
0: Австрію, Львові, а також Сколе, повсюду справжнє літо. Така гарна погода, що просто сил немає всидіти десь там на роботі. А думками вже на річці Стрий. Думками вже п'ється якийсь коктейль, можливо, наноситься крем для засмаги, тощо. Плюс 27 градусів – це найбільший даний максимум. Завтра очікуємо на 26 градусів тепла, і синоптики подейкують, що 6 травня можливі грози. А ми продовжуємо цей день разом з тобою, Ліля Квітка. Усім величезний привіт! А тим часом у Стрію знайшли портал у минуле. Справжнє минуле. Там така історія ховається. Ого-го. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Yeah.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.14, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а в нашому місті на один історичний секретик стало більше. А трапилося це, як завжди, взагалі випадково, ніхто цього не сподівався. Історія така, комунальники нашого міста працювали собі абсолютно спокійно на вулиці Незалежності, аж коли раптом вони натрапили на особливу знахідку. Це вхід у підземелля часів Австро-Угорщини. Найцікавіше те, що всередині там до сих пір тече потік, або потік, я не знаю, як це правильно сказати, абсолютно чистої води. Зазирнули вони всередину, а там чиста водичка, нічим не заплямована. Як з'ясувалося, це не просто підземелля, понад століття тому там протікала річка Млинівка. Зараз на об'єкті вже працюють спеціалісти з підземних комунікацій, серйозні люди, чиє завдання оцінити стан оцих знайдених тунелів, а ще їхню історичну цінність. Загалом, історія на мільйони. Історія дуже цікава. Але що вже зараз можна сказати напевно, так це те, що історія, вона не завжди в підручниках. Іноді вона просто чекає свого моменту. Вона просто чекає, коли її знайдуть. Як це зробили сьогодні комунальники у Стрию.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Та є у нашому місті ще одна історія, на яку чекати не потрібно, ми її зможемо побачити на власні очі уже 10 травня, а ще 15-го, а ще 16-го. От лише один нюанс, побачити цю історію зможе не кожен, а лише ті, хто зареєструється. Про що мова, що за історія, де реєструватися? Розкажу тобі усі деталі за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: Відкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрій 14.21, ти слухаєш радіо «Стрій FM» і маю для тебе класнючу пропозицію, ідею, як можна провести неділю. Здавалось би, скільки там ще часу до неділі? Мало, бо у нас сьогодні вже вівторок. А там не встигнеш оглянутися, як уже настане субота, неділя, і ти не знаєш, де себе подіти. А варіант то є, тому що у стрію в МБК покажуть виставу «Стань мені кимось». Це три життєві історії про стосунки. Все відбудеться на камері. Сцені, оте все дійство. Тому атмосфера має бути максимально інтимною, але й місць обмаль, тому що сцена яка камерна. Покази вистави відбудеться, між іншим, не лише цієї неділі, не лише 10-го, а ще й 15-го та 16-го травня. Щоб побачити виставу, потрібно зареєструватися, а реєстрацію можна знайти на телеграм-каналі «Мій-1», де, власне, побачила анонс я, або можеш забігати на офіційну сторінку театру «Перелаз» у Фейсбуці, і там також є посилання для реєстрації. Ще одна важлива деталь – вхід за донат. Усі кошти зібрані буде передано на аптечку для батальйону «Привиди Каспера». Тож маєш чудесну можливість уже цієї неділі і виставу побачити наших стрийських акторів, а грають вони просто першокласно. Я думаю, що у Стрії вже кожен про це знає, а може ще й пересвідчитися ще раз на власному прикладі. Тож цієї неділі маєш нагоду побачити виставу, а ще зробити дуже-дуже добру справу. Тому плануємо свою неділю правильно, долучайся обов'язково.
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: А наш день триває, я впевнена, більше ніж, що він принесе тобі ще чимало класних сюрпризів. Я, до речі, сьогодні бачила павука, такого малесенького, не скажу, що його налякалася, павуків я взагалі не боюсь. Побачила малого павука і пригадала собі, що моя бабця каже, що це до новин. Отож, бажаю тобі зустріти такого малесенького, але приємного павучка, аби приніс тобі лише гарні новини. А нас попереду чекає коротесенька реклама, вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Не пропусти.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Гострий лайфхак.
1: Гострій уже 14.31, ти слухаєш радіо Острий ФМ, і сьогодні розкажу тобі, навіщо класти сухе мило в шафу, де ти зберігаєш одяг. На це є три причини. Перша – мило працює як природний ароматизатор, його запах поступово поширюється в замкненому просторі, і увесь твій одяг, усі тканини будуть прекрасно пахнути, так, наче щойно її випрали. По-друге, деякі види мила містять ефірні олії, наприклад, лаванда або хвойні рослини, а вона відлякує міль чи будь-які інші дрібні комахи, в результаті чого твоя одежа завжди під надійним захистом. Ну і ще одна така позитивна властивість сухого мила – це здатність поглинати вологу. Плюс, знайшла ще одну причину, от буквально щойно. Якщо раптом мило в ванній кімнаті закінчиться, ти завжди будеш знати, де його можна іще знайти.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А сьогодні з нашою погодою потрібно шукати якісь капелюшки, потрібно шукати SPF, захищатися від сонця, але разом із тим не втрачати нагоди, щоб дати трошечки позасмагати, бо хто зна, коли ще у нас буде таке справжнє літо на початку травня. Сьогодні у Острії плюс 27 градусів, це найбільший даний максимум. Синоптики прогнозують ясну погоду, так воно зараз і є. Небо таке блакитне, як ніколи. Можливо, влітку воно буває таке, але коли це літо, нам літо ще чекає. А травень він тут і зараз, тому не втрачай нагоди, не втрачай можливості, маєш вільні кілька хвилин, можливо, обідня перерва, а ти вийди на балкон, а ти вийди на лавочку і трошечки позасмагай. 14.33. Острія, а чому овни, близнюки і леви? Ось ятріця. Овни, близнюки і леви найближчим часом мають носити каски на голові. І ні, не для того, щоб захистити свою голову від сонечка. Причина в іншому. А от про що мова? За 5 хвилин розкажу.
2: Стрий ФМ.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14.42 Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, усміхаюся тобі, так, працюємо разом і слухаємо класну українську музику разом. А ще маю дуже корисну інформацію для овнів, для близнюків та левів. Чому вам найближчим часом треба носити каски на голові? Ні, не для того, аби сховатися від сонця, а тому що гроші, грошенята, то буквально посипляться на ваші голови. Так кажуть астрологи, не я, якби казала я, там би були ще водолії. А так овни, близнюки і леви. Ви для овнів кажуть астрологи, що цей тиждень стане часом неймовірної енергії. Буде складатися враження, що якісь там вищі сили допомагають втілити в життя майже усі ваші ідеї та починання. Далі близнюки, рідні люди кажуть, що готують для вас якісь там приємні подарунки. Уникнути яких там приємних емоцій точно не вдасться. А ще леви на вас чекають неймовірні відкриття, вдалі рішення. Ну і як наслідок, приємні такі дивіденди. Але все ж, як мені здається, найбільше подарунків цього тижня отримують наші найрідніші люди. І попри те, неважливо, якого вони знаку зодіаку, чи то близнюки, чи раки, чи леви, чи водолії. Тому що вже цієї неділі День матері. Тому не забудь привітати свою найріднішу людину, аби часом не отримати по касті.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: А у нас попереду коротесенька реклама, по закінченні якої нас чекає Павло Табаков.
3: Зупинимо час.
2: Коли таке літо, коли таке справжнє літо, в травні хочеться зупинити той час, принаймні до вихідних. Далі Катя Качановська.
4: Я забуду.
2: Та як так?
5: Мої голови вже так давно засіло.
2: Це і більше по рекламі. Це Острій FM, радіо твого міста. Усім привіт! Острій 14.44.
6: Реклама.
7: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Острій FM о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Слово-лови» на Острій Viber 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
8: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
9: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: FM.
1: Стрій уже 14:53, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти робиш ремонт та шукаєш, хто б міг встановити тобі стелі, знай, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або із сучасними LED-лініями виглядають стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Легесенький, запам'ятати його дуже просто. Але повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 15 острів з актуальними новинами у студії Стрій ФМ Ольга Щепаняк.
1: І говоритимемо про таке. У школі повідомили про можливе скасування зупинки потяга на Львівщині. Завтра погода зіпсується і у кількох населених пунктах Стрийщини не буде газу також завтра. Отже, у школі повідомили про можливе скасування зупинки поїзда Львів-Ужгород. Інформація підтвердив міський голова Микола Романишин. Є дані від «Укрзалізниці» про скасування із 17 травня курсування потяга Львів-Ужгород-Львів. Замість нього буде два інших, однак вже без зупинки у школі. Внаслідок таких змін без зручного сполучення можуть залишитися 11 населених пунктів. Відсутність зупинки поїздів у школі також вплине на туристичну привабливість регіону.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Дрони Служби безпеки спільно із силами оборони завдали ударів по Кіріші «Нафтоорхсинтез» і нафтоперекачувальній станції Кіріші в Ленінградській області. Завод входить до трійки лідерів галузів та має потужність близько 21 мільйона тонн нафти на рік. І про оголошення режиму тиші повідомили в Україні. Вогонь припинять сьогоднішньої ночі з 5 на 6 травня. Діятимуть дзеркально відповідно до ситуації на фронті. Президент наголосив, жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій не надходило. Тим часом у Міністерстві оборони Росії заявили, що оголошують так зване перемир'я на 8-9 травня та очікують аналогічних дій з боку України.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині уже завтра, 6 травня, погода зіпсується. Синоптики прогнозують шквальний вітер та град. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. За даними гідрометцентру, в день місцями по області можливі короткочасні дощі, грози і гради, а вночі та вранці слабкий туман. Ну і в кількох населених пунктах на Стрийщині і кількох вулицях саме Стрияни буде завтра газу. З 8 ранку тимчасово припинять постачання у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Перелік населених пунктів, де не буде газу у цей час, є на телеграм-каналі «Містрий-1». Відновлять подачу газу після 17-ї в міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити робочі та контрольні крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення постачання. Це були всі новини 15-ї. Ми почуємось за годину. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: Погода.
0: Погода в Острії, Львові, а також Сколи розгулялася не на жарт, але не лише тут. Загалом можна сказати, що повсюду настільки спекотно, тому що дивлюся на по різних телеграм-каналах, вже публікуються ті термометри, які буквально піднімаються вище і вище. Ось, наприклад, в Франківську температура сягає 46 градусів. Ну, звісно, цей термометр стоїть під сонцем, на нього так сонце гарно світить, але тим не менш, плюс 46. В Трускавці, бачу, пишуть про 39 градусів тепла. І це на секундочку, ще минулого тижня подекуди падав сніг. А сьогодні в нас плюс 46 на сонці, ну а в тіні воно свіжіше. Плюс 26. Просто зараз є у Стрию, термометри показують найвищу денну температуру. Завтра нас чекає також 26 градусів тепла. Сайт Synoptic.ua про дощ, про грози, про сильний вітер поки що не повідомляють. Але подекуди вже ходить така інформація, що завтра погода псуватиметься дуже сильно. Про що, от, власне, буквально кілька хвилин тому казала і наша новинарка Ольга Щепаняк. Тож, здається, схоже на те, що погрілися і досить. А наш вівторок триває. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт! 15.04 у Стрію, щоб на рівному місці не втратити 5 тисяч гривень, мусь носити із собою ганчірку. Ганчірка і 5 тисяч гривень. Так, я розумію, що воно звучить дивно, але є зв'язок. Прямий причому. Ось і деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 15.13, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ», а щоб на рівному місці не втратити 5 тисяч гривень, мус носити з собою ганчірку. Чому? Тому що на дорогах побільшало пилу. Пилу, бруду, а разом із тим приводів для зупинки поліцією. Я знайшла ось таку інформацію. Якщо твої номерні знаки настільки брудні, що їх неможливо прочитати з відстані в 20 метрів, або вони чимось закриті, то все це вважається порушення. Раніше за таке відбувалося дрібним штрафом, але зараз правила більш суворі. Якщо тебе зупинять за нечитабельні номери повторно протягом року, ой, сума покарання зростає до 5100 гривень. Тому, плануючи поїздку або дорогу кудись, банально виїхав по хліб до найближчого магазину, а ти візьми і пройдись навколо машини, обійди її з ганчіркою. Кілька секунд роботи саме тією ганчіркою, вони заощадять тобі і нерви, і гроші.
0: День на «Настрій.ФМ». День на «Настрій.ФМ».
1: А ось яйця зроблять тебе найкращою господиною або ж найкращим господарем, знаючи оцю малесеньку хитрість. Що за хитрість така, яку має знати кожнісінький мешканець нашого прекрасного міста Стрий? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: «Настрій.ФМ».

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 15.20 ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», як яйця зроблять із тебе найкращого господаря або найкращу газдиню, скажімо так. Дуже легко, якщо ти будеш знати цей лайфхак. Виявляється, з допомогою яєць можна легесенько врятувати пересолений суп. Якщо ти щедра душа, раптом надто посолив або посолила суп, зубку чи, можливо, борщ, не виливай раніше часу. Щоб вирішити ці проблеми, нам потрібно обережно вбити сире яйце в гарячий бульйон. Там білок дуже швидко згортається і частково вбирає зайву сіль в себе. Потім можна просто виловити його ложкою. І все, цей суп знову можна їсти, ніби нічого й не було. Ось так і виходить, що яйце на кухні – це такий собі універсальний працівник. Він тебе нагодує. Якщо не маєш часу, можна завжди посмажити яєчко, можна зварити. А якщо треба, то і ситуацію врятує.
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
1: Ми ж рухаємося далі у стрію 15.21. Попереду у нас коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огнівич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Австрія 15:28. Ти слухаєш радіо Австрія ФМ і уявимо собі ситуацію. Друг або подруга твоя просить посунутися на лавочці і каже: «А посунься, ну, ще чуть-чуть». Наче зрозуміло, але чуть-чуть – це чистий суржик. В українській мові такого слова не існує. От і все. Правильно говорити трохи або трішки. Це найпростіша заміна. Можна сказати «ледь-ледь». Це коли треба посунутися взагалі мінімально. Трішечки – це якщо хочеться звернути до людини більш лагідно. Або можна сказати «дещиця». Це якщо хочеш блиснути ще й своїм словниковим запасом.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода не перестає тішити. Сьогодні у Стрию плюс 28. Студії Стрий ФМ свіженько. Або самій теплообмін працює настільки ефективно, що коли спека, мені холодно. Дрижаками вкрилися мої голі руки, і я вирішила піти погрітись на сонечко. А там є вітер. Трохи, але все ж такий свіжий вітерець у місті є. Плюс 27 градусів. Це найбільший денний максимум. Завтра чекаємо на 26. І завтра синоптики кажуть, що на другу половину дня вже мало би захмаритися. Але поки що грози не віщують нам, дощу також. Каже, що вранці буде навіть дуже сонячно, а температура сягатиме 7 градусів на 6 годину ранку. Тому для ранкової пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки час саме те. І шапку вже можна не одягати. А якщо тобі хочеться збадьоритися тут і зараз, шукай не каву, а лимон. Як лимон у цьому допоможе, розкажу за 5 хвилин далі.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 15.39 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, а про цей геніальний трюк, чесно, хотіла б знати швидше, але є вже коли є. Загалом, коли кава не допомагає, коли вона просто безсила, свіжий лимон – це те, що тебе ніколи не підведе. Але лимон ми не додаємо в чай, ми не додаємо в каву, ми кладемо його прямісінько в рот. Оця кислинка, вона не лише морщить наше обличчя, вона ще стимулює нервову систему, вона підвищує рівень адреналіну і дарує заряд емоцій майже на кілька годин. Хотілося б сказати цілий день, але ні, кілька годин. Тішить той факт, що шматочок лимона можна легко поновити. Трохи кисло воно буде, але ефективно ще й як.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А далі у нас по курсу коротесенька реклама, по завершенню якої нас чекає Вулканов. Найп'яна без вина. Оксана Трач. Тримаєш пара соню, нею прикриваєш мою. Та Дорофеєва. А ми також додаємо настрою у цей день. Це Стрий FM, радіо твого міста, найкраща музика по рекламі для тебе.
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

15:49 Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І поки Дорофєєва співала про світло, я хочу розказати тобі про тінь, бо виявляється, є таке правило тіні. Якщо твоя тінь коротша за зріст, це означає, що потрібно ховатися. Сонце в цей момент буде максимально агресивне, кусюче, іншими словами, можна легесенько згоріти, тому що сонце – це добре, це дуже добре, тому що ми його давним-давно чекали, виглядали, і ось воно вже тут. Але головне – тримати баланс. Тому насолоджуємося цим неймовірно сонячним днем, ловимо вітамін Д, але так, щоб з користю, і залишаємося разом із 3FM.

0: Рівно 16 у Стрію, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини. І в цій годині поговоримо про таке. 6 об'єктів на Стрийщині отримують кошти з обласного бюджету. У Львові можна буде безкоштовно перевірити родимки. І стрияни здобули перемогу в музичній олімпіаді. 6 об'єктів на Стрийщині стали переможцями програми підвищення стійкості та безпеки громад. Серед них є Істрийська ОТГ. Наша громада отримає кошти на будівництво котельні та облаштування системи опалення для Лисятицького ліцею. Також кошти підтримки з обласного бюджету отримують Моршинська, Розвадівська, Тростянецька, Новороздільська та Славська громади Стрийського району. Загальна сума підтримки становить 64,5 мільйони гривень. Ці кошти будуть спрямовані на критично важливі напрями, що забезпечують життєдіяльність регіону в умовах сучасних викликів. У Львові можна буде безкоштовно перевірити родимки. У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі проведуть день відкритих дверей, присвячений профілактиці меланоми – одного із найагресивніших онкологічних захворювань шкіри. Огляди відбуватимуться 9 травня з 9 ранку до 13 у поліклініці онкоцентру. Для участі потрібно мати скерування від сімейного лікаря на консультацію до онколога та попередньо записатися.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Фортецю Тустань можуть офіційно накрити щитом ЮНЕСКО. Унікальну карпатську фортецю у селі Урич на Стрийщині пропонують включити до списку культурних цінностей під підвищеним захистом через війну. Наразі досьє готують до міжнародного розгляду. Після технічного аналізу в ЮНЕСКО та опрацювання матеріалів питання винесуть на розгляд міжурядового комітету. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності у Стрию комунальники випадково виявили вхід до підземного тунелю часів Австро-Угорщини. Всередині виявили потік чистої води. За словами краєзнавців, понад 100 років тому тут протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Фахівці зазначають, що джерельна Млинівка знову з'явилася під землею після десятиліть спокою. У місті сподіваються, що дослідження продовжаться і допоможуть відкрити нові сторінки історії Стрия. І наостанок учні Стрийської дитячої музичної школи імені Нежинківського здобули перемоги в музичній олімпіаді. У Хмельницькому відбулася перша всеукраїнська двотурова олімпіада з музичної грамоти «Тоніка знань» серед учнів мистецьких шкіл елементарного підрівня навчання. Результати олімпіади принесли стриянам перемогу Дарині Заварзіні та Габріель Фреймут-Ванярх. Це одні з перших учениць школи, які стали лауреатами всеукраїнської олімпіади наживо. Це були всі новини 16-ї. Ми з вами обов'язково почуємось уже завтра. Ну а наша служба новин продовжує для вас працювати.
1: Погода.
0: А ми ж говоримо про погоду у Стрию, Львові, а також школах. Сьогодні сонячно, і такої погоди залишатиметься до самого вечора. Плюс 27 градусів. Це найбільший день і максимум на 18 годину. На завершення робочого дня синоптики прогнозують плюс 26. Тому можна сміливо після роботи вже планувати собі похід на річку. Скажу, купатися рано, але прогулятися, можливо, ще трішечки позасмагати. Тим паче зараз є трохи вітру. А я знаю, вітер, вода – це ідеальна схема для максимально класної та рівної засмаги.
1: Погода.
0: А наш вівторок триває. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт. Шістнадцята нуль чотири у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. А вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про бузок. Можна чи ні приносити його в дім або на роботу? Я кажу, що так, тому що я бузок люблю, обожнюю. Але можна чи ні? Давай з'ясуємо за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: А у стрію вже 16:14, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», отож бузок вдома. Кажемо ми йому так чи ні? Я кажу так, однозначно, що так. Це ж бо головний аромат нашого травня, ну куди без нього. Але є один нюанс, і про нього треба пам'ятати, це інтенсивність. Якщо ти не алергік, якщо ти любиш насичені пахощі, як я, ну можна ставити хоч цілий оберемок, шкоди не буде. А якщо хочеш такого легесенького натяку, на весну і без важкої голови, краще залишити вазу біля відчиненого вікна, подалі від себе. А ще краще, зробили фото на фоні кущика і пішли собі далі. Тому що бузок у закритому приміщенні, він працює так само, як, не знаю, одеколон в переповненій маршрутці. Ефектно, це так, але вийти хочеться вже за хвилину.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ну, а кому потрібно сказати «ні», щоб не втратити свою дорогоцінну енергію? Розкажу за 5 хвилин далі.
2: Стрій ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16.21 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM, і просто зараз Ліля Квітка буде тобі розказувати, кому ж треба сказати «ні», щоб не втратити свою дорогоцінну енергію. Отож, запам'ятовуємо собі, що «ні» ми кажемо тим, хто постійно скаржиться, кава не та. Робота могла би бути краще, а життя взагалі не буду згадувати. Їхні оці постійні скарги, вони впливають і на тебе. Не щуєшся, якщо завтра або післязавтра також будеш нарікати на погоду. Наступне. «Ні» ми кажемо пліткарям. Отим, хто приносить тобі свіжі новини про начебто знайомих. Якщо вони обговорюють когось із тобою, то вже завтра з таким же самим інтересом, апетитом будуть смакувати і тебе, і подробиці з твого життя, але з кимось іншим. Ну і головне «ні» ми кажемо роботі. От такий, знаєш, надто активній. Бо як не крути, а в строю вже 16.22. Ми дозавершуємо цей робочий день і частіше нагадуємо собі, що робота – це не вовк. В ліс вона не втече, а от гарний настрій, сонце, що так важливо, треба ловити тут і зараз.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16.23 у Стрию. Бажаю тобі сонячного настрою, легкого завершення робочого дня. Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом найкраща українська музика і програма «Інтернет не бреше» чекатимуть на тебе.
2: Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і хто міг подумати, але є один такий середній палець, який зберігається в музеї, наче справжнє творіння, справжнє мистецтво. І це палець Галілея. Його зберігають до сих пір в музеї науки, що в Флоренції. І знаєш, що виглядає так, наче він і досі каже всім скептикам, усім, хто йому не вірили. Ну що, з'їли? А я казав, що земля-то крутиться.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось кубик Рубика та книги про Гаррі Поттера – це найбільш продавані товари в історії людства. І це логічно. Чому? Тому що спершу ти купуєш кубик Рубика, ти намагаєшся його скласти, ти дуже сильно намагаєшся це зробити, а коли не виходить, починаєш психувати, вхід іде книги. Книги про Гаррі Поттера, аби трошечки заспокоїтись.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще один такий цікавий факт. Коли ми приймаємо гарячу ванну, то спалюємо рівно стільки ж

0: калорій, скільки могли б спалити під час 30-хвилинної пішої прогулянки. І знаєш, що цікаво, скільки калорій, скільки кілограмів навіть можна спалити або скинути за одну поїздку у маршрутці в таку-то спеку.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Бо як не крути, але сьогодні, вчора і, мабуть, що завтра маршрутки, вони нагадують справжню ванну на колесах. От заходиш всередину і все, тече, тече, а калорії спалюються. Ну, можливо, принаймні в цьому якийсь плюс. Щодо температури, у нас плюс 26. Так, воно тече, у Стрію справді дуже тепло. Плюс 26, чекаємо і завтра. Синоптики вранці, в першій половині дня обіцяють сонце, кажуть, по обіді захмариться, але дощу чи то грози, про які там попереджались раніше, поки що усього цього немає. А вже на цю неділю тобі знадобиться дуже багато носовичків, хустинок, просто серветок. Чому так? Не для того, щоб витирати піт від спеки. Ні-ні-ні, причина в іншому. Про що мова, за 5 хвилин розкажу.
2: Стрій FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Слухаєш радіо «Стрий-ФМ» у «Стрию» 16.43. Чому на цю неділю тобі знадобиться дуже багато нових совочків, серветок або хустинок? Все просто, тому що цієї неділі – День матері. А дата цього свята, вона щороку змінюється. Вона не прив'язана до конкретного числа. Ми святкуємо День матері щорічно у другу неділю травня. Святкуємо і ще трішечки плачемо, тому що свято – це дуже ніжне і для дітей, і для мами також. А діти – це неважливо, скільки тобі років, тому що для мами ти завжди дитина. Незважаючи на те, чи тобі 5, 10, 15, чи навіть 40 років, ти завжди маленька дівчинка або маленький хлопчик. Ну і ще трішечки про це свято. Чому ж День матері ми завжди святкуємо в другу неділю травня? А зробили це для того, аби свято завжди припадало на вихідний, коли вся родина разом, коли природа вже так максимально розцвіла, коли цей бузок уже п'янить і голову, і душу, і все ще лише можна. Так зручніше насправді приїхати в гості. Можна зімпровізувати, можна, власне, взяти оцей бузок і зробити такий собі букет на швидку руку, обійняти маму і не поспішати кудись там їхати по справах, не думати про роботу тощо. Тому план на неділю, я думаю, що відомий кожному. Привітати маму, сказати, що любиш, ну і трошечки поплакати від щастя.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Далі у нас коротесенька реклама і класна українська музика чекає нас. Адам. Гурт «Столиця». Та Арсен Мірзоян. Усе це і більше звучатиме на «Стрий-ФМ». Далі це радіо твого міста.
0: «Стрий-ФМ».
2: Люблю ти

0: EFM.
1: 16.54 у Стрію. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелі, знай, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові глянцеві мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.
2: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: 17 у Стрию, Марти Матвійців у студії. Новини просто зараз на Стрій ФМ.
1: Вітаю. Коротко про головне. На Прикарпатті зафіксували аномальну спеку. У Шегенях зупинили авто з люксовими товарами на 1 мільйон гривень. І чи очікувати подорожчання пального? На Прикарпатті зафіксували різку зміну погоди. Тепер там справжня спека. У соцмережах масово публікують фото термометрів із позначками до 40 градусів тепла, а подекуди навіть і до 46 на сонці. Нещодавно цей регіон засипало снігом, а зараз люди вже скаржаться на нетипову для весни спеку. На кордоні в Шегинях зупинили авто з брендовими речами на 1 мільйон гривень. 35-річний мешканець Івано-Франківщини обрав зелений коридор, однак під час огляду в його «Мерседес» митники знайшли десятки люксових товарів. Серед вилученого – одяг, взуття, сумки та аксесуари від відомих світових брендів. Емоційний стан українців після зими почав поступово покращуватися. За даними соціологів, рівень напруження знизився з 51% до 39%. Фахівці пояснюють це теплішою погодою, а також більш стабільною ситуацією в енергосистемі.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Пальне в Україні може подорожчати вже найближчим часом. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн прогнозує зростання цін у межах 3-5 гривень за літр. Йдеться про можливу реакцію ринку на зовнішні фактори і коливання вартості нафти.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 6 громад на Стрийщині отримують фінансування на критичні проєкти. Вони стали переможцями обласної програми підвищення стійкості та безпеки громад. Зокрема, Стрийська громада отримає кошти на будівництво котельні та систему опалення для Лисятницького ліцею. Фінансування також передбачене для Моршинської, Розвадівської, Тростянецької, Новороздільської та Славської громад. Загальна сума підтримки – 64,5 мільйони гривень, які спрямують на важливі інфраструктурні потреби. Це всі новини на цю годину. З вами була Марта Матвійців. Гарного дня.
2: Погода.
0: А погода у Стрию залишається неймовірною. Спека шалена. Хочеться на річку, хочеться засмагати. Хочеться вже швидше завершити цей робочий день, аби трошечки відпочити і вхопити свою порцію вітаміну D. А його у нас сьогодні дуже багато. Плюс 26. Просто зараз на 21 годину синоптики напрогнозували 19 градусів тепла. Це не травень, це якесь літо просто взялося. Плюс 26 у нас на завтра, перша половина дня має бути багатою на сонце, а вже надалі синоптики прогнозують хмари. Але дощу, як усе в четвер і в п'ятницю, на середу не обіцяють. Якщо вже заговорили про четвер-п'ятницю, то так, синоптики напрогнозували похолодання, плюс 20, плюс 21 градус. В суботу взагалі 16, та це ого, як холодно, якщо порівнювати, звісно ж, із днем сьогоднішнім. А ми розпочинаємо 17-ту годину разом з тобою, Лілія Квітка. І усім величезний привіт! Ну, а як зрозуміти, що тобі конче треба у відпустку? Є кілька вірних ознак, і про них розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Слухаєш радіо Стрий ФМ, Стрий 18.13, а як зрозуміти, що тобі конче треба у відпустку? Зараз проведемо швидесенький тест. Я називаю знаки, а ти загинай пальці. Тільки чесно, тут всі свої, нічого соромитися. Загинаємо пальці, коли впізнали схожу на свою ситуацію. Перше, у тебе відчуття виснаження після фізичних або розумових навантажень. Друге, проблеми зі сном, безсоння або відсутність відчуття, що ти поспав чи якісно відпочив. Третє, зниження концентрації, а ще пам'яті. Забуваєш буквально все за лічені хвилини. Ну і четверте, запаморочення або слабкість при навіть найменшій зміні положення тіла. Якщо ти загнув хоча б два пальці, вітаю. Вітаю, тому що твій організм уже не просто натякає, він буквально кричить: «Мені потрібна відпустка!» Ну а далі хід за тобою, а ще за начальством. Домовляйся і йди у відпустку.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
2: А ми продовжуємо наш день разом і вже за 5 хвилин поговоримо про те, чому заможні, багаті люди ніколи не ходять на секонд-хенди. Є причина? За 5 хвилин розкажу більше.
3: Стрий ФМ. Ти так

Пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 17.20, Острий, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а чому заможні, багаті люди, вони ніколи не ходять по секонд-хендах? Ні, причина не лише в тому, що у них є гроші на нові речі, невживані. Справа в тому, що заможні люди, вони зазвичай зациклені на тому, щоб максимально спростити свій побут. А похід на секонд-хенд – це лотерея. Поміркуй, треба перебрати сотні вішаків, а можливо й більше. Треба поштовхатися трішечки, особливо, якщо це день завозу. Потрібно відшукати той самий діамант серед купи скла, перевірити кожен гудзичок, кожен шов. Та це ж величезна трата часу. А як не крутий час – це найдорожча валюта. А заможні люди про це, мабуть, точно знають, або вони просто надто ліниві.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Як би там не було, це плюс, що вони не ходять, тому що нам менше конкуренції. Ну, вже за 5 хвилин будемо говорити про те, чому усі ті, хто спланували, оплатили навіть свою відпустку, можуть влетіти в копієчку. Більше розкажу за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Австрія вже 17:30, ти слухаєш радіо «Австрій ФМ». Чому усі ті, хто спланували, хто вже оплатили свою відпустку, можуть влетіти в копієчку? Чому? Та тому що нащо було витрачатися на усі ті курорти, коли ми вже там. Справа в тому, що Україна офіційно стала найгарячішою точкою на карті Європи. За офіційними даними, температура повітря, яка сьогодні фіксувалася в столиці, це плюс 28 градусів. В тіні. А на сонці чи в авто там цифри взагалі інші, подекуди це всі 40, чи можливо навіть 41 градус. А це, на хвилиночку, це в рази тепліше, ніж будь-якому іншому курортному містечку Європи. Так що хочеш, не хочеш, а статус найспокотнішої країни Європи сьогодні за нами.
1: День настрій ФМ. День настрій ФМ.
3: Погода.
2: Але разом із тим дуже хочеться вірити в те, що незважаючи на такі погодні аномалії, незважаючи на те, що травень у нас надзвичайно спекотний і більше нагадує літо, аніж початок травня, хочеться вірити, що влітку ми не будемо діставати із шафи знову ці теплі курточки з капюшонами і так далі. Ні, нам такого не треба, нам уже літо давай, щоб ми насолоджувалися тією картиною. Хоча, як я сьогодні вже чула, і дощу теж потрібно. Але дощ буде, каже синоптики, що в четвер, в п'ятницю буде накрапати. Сьогодні ж до завершення цього дня у нас плюс 26, найбільший даний максимум. На 21 годину синоптики прогнозують плюс 19. Можна ввечері організувати якесь там побачення. Класна ж погода. Завтра Острію плюс 26. Також ранок, перша половина дня з сонцем. А вже на обід синоптики напрогнозували хмари, але без дощу. Дощ в четвер, п'ятницю. В суботу холодніше, плюс 16, але без опадів жодних. Але ось яка цікава річ, незважаючи на ось таку класну погоду, неймовірно фантастично теплий травень, перша лелека вже взялась і полетіла. Але не вирій, тому що вирій лелекам летіти рано. Місце призначення оцієї лелеки, воно взагалі інше. А от де саме, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: Стрій

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 17:41, ти слухаєш радіо Острій FM, і незважаючи на таку класну погоду за вікном, перша лелека вже взялась та полетіла. Але не у вирій, бо це не сезонна міграція аж ніяк. Її місце призначення Відень, а мета – підкорити мільйони сердець. Ну, здогадуєшся, про кого? Чи треба підказку? Якщо потрібно, скажу. Звісно, що мова йде про співачку Лелека, яка вирушила до Відня, адже саме там уже зараз стартує фінальний етап підготовки до Євробачення 2026. Попереду у неї тиждень інтенсивних репетицій уже на головній сцені конкурсу, а ще технічні прогони номера. Загалом роботи не початий край. А побачити той самий номер ми зможемо уже 14 травня, вже ось-ось буквально. 16 травня ми дізнаємося також і ім'я переможця. Але як не крути, Україна вже давно зробила свій вибір. Тепер черга за європейською публікою. А нам залишається єдине чекати і десь так тихесенько вболівати. Хай би виграла, хай би виграла, хай би принесла нам перемогу.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
2: Далі у нас коротесенька реклама, а вже по завершенню на тебе чекає Алексєєв. Танці у нас починаються вже, тому що ми завершуємо робочий день. Далі Дон Марон та Гросу.

0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 17:53, ти слухаєш радіо Острий ФМ, нам усім пасувало би поставити крапочку на завершення робочого дня, бо як не крути, а у Острий вже майже 18 година. Тому дозавершуємо усі важливі другорядні справи, аби пізніше мати можливість прекрасно відпочити, не думаючи про роботу. А ще нагадую, що рівно 18 у нас головні новини сьогодні, і чи буде перемир'ю далі, розкаже Марта Матвійцева рівно о 18, тож не пропусти.
1: Стрій

0: Майже 18-та в Острію. Про все найважливіше на цю годину розкаже Марта Матвійців.
1: Вітаю. Коротко про головне. Фортецю Тустань можуть внести до списку ЮНЕСКО під особливим захистом, щоб бути перемир'ю далі і про погоду на ближчі дні. Фортецю Тустань на Стрийщині готують до міжнародного захисту. Йдеться про унікальну карпатську пам'ятку в селі Урич. Її пропонують включити до списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО через війну. Зараз фахівці формують досьє для міжнародного розгляду. Після технічного аналізу матеріалів рішення ухвалюватиме міжурядовий комітет.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна готова продовжити перемир'я, але за однієї умови. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, це можливо лише у випадку, якщо Росія відповість взаємністю. Тобто розвиток ситуації залежить від країни-агресора.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Львові оголосили конкурси на директорів одразу для декількох шкіл. Місто шукає керівників для 15 навчальних закладів, бо частина чинних директорів завершує свої контракти. Вже кілька років у Львові такі посади обіймають через відкритий відбір, тож податися можуть усі охочі, хто відповідає вимогам. Учні зі Стрия перемогли на Всеукраїнській музичній олімпіаді. У Хмельницькому відбувся конкурс «Тоніка знань-2026», де вихованці музичної школи імені Нежанківського показали відмінні результати. Дарина Заварзіна та Габріель Фреймут-Ваняр здобули перші місця і стали лауреатами олімпіади. До Львова повертаються дощі та грози. Синоптики попереджають, уже з четверга погода зміниться. Очікуються опади та грози. Тож до Дня матері очікуємо коливання у погоді. З вами була Марта Матвійців. Почуємось завтра. Спокійного вечора.
2: Погода.
0: Але тішить той факт, що сьогодні, завтра погода у нас ще обіцяє бути такою спокійною, врівноваженою, жодних там коливань не планується. Принаймні, так каже сайт Synoptic.ua, і я маю надію, що так воно і буде. Плюс 26 градусів – це найбільший даний максимум сьогодні. Зараз температура сягає 25 градусів. На 21 годину синоптики напрогнозували нам плюс 19. Завтра рано-ранесенько зустріне нас сонце. Буде з нами впродовж першої половину дня, вже з обіду синоптики прогнозують хмари, але без дощу, без гроз, плюс 26 – це найбільший даний максимум. А ось четвер, п'ятниця, прийде похолодання до плюс 20 градусів, а також можливі дощі. Острію, це означає, що наш робочий день добіг до завершення, так само і завершується мій ефір. Будемо з тобою прощатися ненадовго. Почуємося вже завтра, традиційно о 13-й годині. Бажаю тобі приємного вечора, відпочити як слід і класного завершення цього дня. З тобою була Лілія Квітка, усім па-па.
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

нашій пам'яті вичі, запах ти машини безтурботності. Я хочу ще сто пробужених за ніч, ногами по краю збіч. Я проводжав додому тільки її, а вона така незмна, незмна, таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємнича, наче океан.

писати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
11: Деталі на сайті.
12: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голову.

0: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Нарешті з лікарем пощастило.
4: Де знайшла?
3: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
4: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Стрий FM.
1: Гаїшем ляді, слухаю

Кицька у ліжку щасливо муркоче, хай собі кажуть, що нам повезло знати майбутнє багато.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

103 FM.